metu etlano mana ta jehura chu che ma na tu che na ye nya na ko sa nye wa ra o pa na kem to